أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بوك جليلي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غيناو نيو سانتا يالا سبحانه وتعالى دي جولي تي انتي عليه الصلاه والسلام دي سانت شيخ صالح بكر رضي الله تعالى عنه دي نيان سونو بروم يوك اي ليرام تي دولي نكو فايل ديلو سي نيو اك يين تي كاتنا يالا سبحانه وتعالى تي سين دنكانو سوبا ديكو اندا اك يين تي لين تي جار جار الشيخ القديم رضي الله تعالى عنه اك لين تي اي مايم سيرين بي رضي الله تعالى عنه bi nga xamantene toba bi ñu ngi koy yobbu jëme ko Dakaru ñu ngi ko jaarale Louga biñu agge wa dekk ba yépp bëggona and ak mom mo and ak Serigne Bara Fati Mbodj ak Serigne Mohamedou Lamine Gueye Diemoy nga xamne fuko Serigne bi ma sa tudde radiyallahu ta'ala anhu daana wax ne Serigne Mohamedou Lamine Gueye mu bax ma mu denk len ay bagasam moy ay gal biñu agge saxar gi taxaw talibe yep duggu ci wago yi ne dañuy gungé serigne bi toba bi bayi len bañu duggu mo dagga wago yi duwel serigne bi ci bab bi ju yar bab bi mo dem bayi fa wago ya biñu toge ab dir ñu xamne dem na serigne bara wax serigne mohammed lamine gay nekkon serigne bi day dem na dafa melni bab ba yobale nako munako waaw legi nak miñuy def munako ay bagasam lañu yor bu mënu fa ñëk ñu jappalante seen ñaari loxo gëm biñu xeppé ñu nga xeppé ca waxum darba bi serigne bi ak sa radiyallahu ta'ala nu fekk leen ñu taxaw ak gal yi mu ne leen muhammadu lamine ana fu ngeen jaar ñu ne ko ci yoonu kawwi mu ne leen loolu de bu mu amati de leen def lima leen di def lo loolu yefi gone rek la serigne muhammadu lamine gay jëm moy mom radiyallahu ta'ala nu amna jëmmi jamono moy siyara ji serigne bi radiyallahu ta'ala anhu bi muy dem yorul ben deureum rek amone yene jox ko serigne bi muy dem ba ci yoon wi japp dikkel ko mu tok japp ba nopi fatte fa deureum ba bi mu deme ab dir xamne deureum mom boobe fatte won nako mu delu ci wat bi mu ñewé fekk fa benen deureum mu melni dafa am ku fa jaaroon don fa japp fatte fa benen deureum mu ne ginaaw xamul deureum ban la ci mom ñaari deureum yépp da ko fi bayyi waye du jël mukk deureum bu momut diko yoti serigne bi mu demé ba ag serigne bi ne ko ara nu ngeen def mu ne ko ñu ngi sant yalla rek serigne bi di jamanté ak mom mu xamal ko ne sax amon na yene indalel ko addede dal di koy net li nga xamné ni la doxé serigne bi ne ko lolé day seytane moko fa tégon genn fett googu rek la la deseeloon deureum boobee de boo ko jëloon mu jekku la waaye gis ni ko tey mucc nga ci moom xam na seytaane moo fa tegoon deureum ba ngir di ko fiir Serigne Mohamed Lamine Gueye mooy moom radiyallahu ta'ala anhu wax nañ ne nangu wutoon a dëkk Touba ndax xam war mooy Touba dafa waxoon ne Touba day du fa dëkk ndax bugg faa def lu naqari serigne bi radiyallahu ta'ala anhu waaye daana wax ne képp kuy dem Touba na nga fas ci sa xol ne yaa ngi jëm ci dëkk boo xam ne yamut ak benn dëkk yaa ngi jëm ci suuf soo xam ne yamut ak senn suuf nee na boo àggee ba jub dëkk ba bay seen garab ya na nga fasaat sa yéene fas ci sab xol ne maa ngi seen meññantum garab yoo xam ne yamut ak menn meññat nee na bu say bët naqaroon sax boo ko ci fasee dana wér waaye soo àggee ci dëkk ba na nga xam ne àgg nga ci dëkk a'uzu billahi min ashaitani rrajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بوك جولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناو بني سانتا يالا سبحانه وتعالى دي جولي تي انت عليه الصلاة والسلام دي سانت شيخ صالح بكر رضي الله تعالى عنه di ñaan sunu borom yokk ay leeram te dolli nu ko fayal ñu ngi ñaan Cheikh Sidi Mokhtar sunu borom yàggal ko fi te may ko ak wér di ko ñaanal mboolem kilifa yi diine yi dellusiwaat nañu ak yéen ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala ci seen dénkaanul suba di ko ànd ak yéen ci lenn
ci jaar jaari sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu ak lenn ci ay mayam. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu bi mu jógee Ndar jaar na Sanusi, fa la nekk weeru koor wa, jóge fa jëm Daru Salaam ak Touba ak Darul Mannaan. Ñetti weer ak ñeenti fan la fa am daal di dem gànnaar. Bisub gaawu ci ñeenteelu fan ci Rabiul Aakhir atum ak sashin, muy atum junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak benn. Foofee la ko naare gànnaar ya daan woye way yu yéeme bari lool, ñu daan ñëw ci moom ngir àdduna mu leen di jox mbooleem lañuy sàkku. Naka noonu am ñoo xam ne mbirum ëllëg moo leen di tax a ñëw, mu leen koy fajal. Bi mu jógee gànnaar ci atum xek sashin, muy atum junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom, la ñëw jolof. Ci atum wak sashin, muy junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn. Foofee la nekk ba ci atum tak sashin, muy junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent, mu ñëw Njaareem ci ñaar fukki fan ak benn ci utam xarit atum lasashin, di atum junni ak ñetti téeméer ak fanweer. Bi fa sëriñ bi ñëwee daa mel ni dëkk bi daa dekki ginnaaw bu mu dee. Ñëpp tàmbali di fa dëkk, mu rafet lool. Sëriñ bi itam digle ñu def fa jumaa joo xam ne kenn mus sa gis ju ne rafete ci jamono jooja. Ajjuma jëñu fa njëkk a julli ci atum wam sashin la weeru safar juróom benneelu fan, te wam sashin mooy junni ak ñetti téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn. At mii ci la sëriñ bi làqu radiyallahu ta'ala anhu. Lii ak yeete la ci melaw làqu sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu. Sëriñ bi muy bëgg a làqu, am na takkusaan goo xam ne daa wax ne na ko ñëpp teewee. Bi mu jullee ba sëlmal, am ku mu wax mu tàmbalee Fatiha di jàng. Bi mu jàng ba si ci hudal lil muttaqin, mu ne ko jàllal, mu jàll ba ca muflixuuna, mu ne ko taxawal. Loolu mooy melaw jullit ñi, ne ko wéyal, mu jàng ba ca al-azim, mu ne ko taxawal. Loolu mooy melaw naafiq yi ak yéefar yi, daa di tàmbali di waare ak a leeral ci mbirum àdduna ak ëllëg. Ba mu yàgg mu ne tey la ñaata fan ci weer wii nu nekk, ñu ne ko fukk ak juróom benn. Mu ne yaa ayuha naas ubudu rabbakum wafaalul xayra laallakum tuflixuun, mu ne ee yéen nit ñi jaamu leen seen borom, def leenu yiw ndax lee ngeen texe. Lii mooy waare wi mu mujj a waare ci jumaaji, daa di dellu ci kër ga. Bi timis jotee julli na ca jàkkay biir kër ga ak gee ak suba. Suba googee la mujj a julli ci jàkkay kër ga, muy bisub dibeer, ndax waare wi mu doon wax gaawu la woon ci weeru tam xarit. Ginnaaw julli suba googa, kenn xamaatul ci moom dara ba jant so. Am na bëkk néeg bu ñuy wax Sëriñ Mokhtar Sylla radiyallahu ta'ala anhu moo ko daan taalal lamp bi. Nee na guddik altane taalal na ko lamp bi, toog tuuti sëriñ bi ne ko man ngaa dellu. Loolu mooy kaddu gi mu mujj a wax ak nit. Ca suba mu del si, am na sax ñuy wax ne Sëriñ Mokhtar xamoon na lépp waaye da koo ñimi wutoon a wax. Ca talaata mu dellu si, na ma ko daan defee ànd ak jaaxle lool di xaar ndax dana dégg kaddu wala ak yëngutu. Ba takkusaan déggul dara, mu ñëw ci Sëriñ Mouhamadou Moustapha radiyallahu ta'ala an wax ko ko. Mu ne ko demaatal ba gën a xam. Bi muy demaat taseeg Sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana radiyallahu ta'ala anhu, mu laaj ko
munako man xamna bereb bi mu nek waye munuma ag serigne mohammed lamine radiyallahu ta'ala anhu jaxale lol dalena xeyna da nek ci xelwa waye delul ci serigne mohammed mustafa baba jant baangi waje so bi mu agse nako wax ma li nga xam ci serigne bi munako man xamna barab ba mu nek waye ñimewuma fa ag serigne mohammed mustafa dadi wax serigne mohammed lamine luy sa xalat munako makhtar kay moy xalat serigne mohammed mustafa ne len bu len ragal nañ dem biñu accé fi mu nek serigne mohammed mustafa digel serigne makhtar ci la mu yor lampe bi te duggu bi mu duggé yam ci serigne bi radiyallahu ta'ala anhu mu gaw gennat sanni lampe ba ca ginnaw kër ga fekk na serigne bi tedd ci digënté ñaari dar yi ñu tek ay téré ba mu fess bi nek ci kanamam bi nek ci ginnawam ñaari tankam jëm ci buntu bi melni kuy jang ya ayyatuha an-nafsul mutma'inatu rji'i ila rabbika radiyatan mardiyya mu melni aya bobu limuy tekki moy e yow bakkan bu tey bi delul ci sa borom diku gërem sa borom diku sa borom gërem su ko defé altay ji jitu li tawna taw bo xamne ñu bari xam nañ ne tektal la ci laqku serigne bi radiyallahu ta'ala anhu bi serigne mohammed mustafa accé ak serigne mohammed lamine radiyallahu ta'ala anhuma ba gis jëmmé serigne bi daño delu wat ginnaw taxaw ci biti xadame ko waye deguñu dara serigne mohammed lamine wax assalamu alaykum ba niyo ba ag degul dara mune serigne mohtar jox ma lampe bi nangou ko jox mune kon bayil ma duggu lampe bi mu dajé ñaari tanki serigne bi radiyallahu ta'ala anhu moray len ne assalamu alaykum ba niyo ba ag degul dara serigne mustafa radiyallahu ta'ala anhu doore jël lampe bi ci serigne mohtar duggu bi mu rayé tanki serigne bi ba ag ci dënd bi ci la doora genn wax serigne mohtar ne ko demal won noddu kat bañuy wax mahmadan te moy mahmad tandakh yi bu ñëwé ngeen and taxaw ko man ma ngi dem ci kilifa dekk bi diisok mom ci li sang ko ci juroomi mbalal yo and ak kala li lepp ci biir neeg bi mu wacc la serigne mohammed mustafa radiyallahu ta'ala anhu and ak wajurom wu ndaw wi ñi wax serigne habibullah ci kilifa gi nga xamne mo nekkon boba ci dekk bi bañu ko xamale lolu mo and ak ñom ñew ci guddigi bi mu accé taxaw ci buntu sawu bi serigne mohammedul mustafa radiyallahu ta'ala anhu wëri jaar ci buntu bu mag bi daldi wax serigne mohtar mu tejj buntu sawu bi bi kilifa gogo gisé serigne bi ba xam deug deug mbir mi lako serigne mohammed mustafa wax ne dan koy yobbu touba mune len mën ta ñak ma wax ko borom dar ba nopi waye sax da ngeen koy bayyi ba suba serigne mohammed mustafa radiyallahu ta'ala anhu ne ko lolu mën ta nek bo amé day indi yaq gu reey man na waral yengutu yu bari mu doora and ak mom ci lolu daldi delu kërëm serigne mohammed mustafa radiyallahu ta'ala anhu daldi taxaw ci buntu gannaaw ba ne serigne mohtar ci la demal wol ma serigne bashiru radiyallahu ta'ala anhu mu ñew mu ne ko demal indi ab auto mu indi ab auto tek ca ak caisse ñu lal ca am mbaaji jël serigne bi radiyallahu ta'ala anhu tek ca kaw wax borom auto bi ne ko bul taal ben lampe serigne bashiru dugg ci kanam and ak serigne mohammed lamine job dagana ak serigne mohtar ci la ak nodd kat bawu ñu wax serigne mahmoud tandakh yu li lañ leen indi lon sen denkanul suba insha allah taala da nañu ko agalé ci jotaay bi ci tégué wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala.

khadimu rasul yakari jamni biñu koy andi ñeerem fi lañu ko jëkona andi muy fi nga xamne fi lan tok pak bi nak dafa yaatu pak bi dafa yaatu waye jëw doonul ne jëmi neeg bi ci le seigne touba nekkon ndax seigne touba du dëkk ci neegu tabax nangu wuko won bi muy ñew nak ñeerem xam ngeen ne ci wër wi ñu nekk di wëru tam xarit le seigne touba joge jollof ñaar fukki fan ak ñett bisab gaaw ci atum le seigne ci gaday gi jooné ñett témir ak fan wër ci gaday gi rasulullah sallallahu alaihi wasallam le seigne touba xeye jollof yandu bel cieski fanan ci lumbel keur fari kewé xeye fa dibier ji yandu ci kaddu ballo ji gonté fa julé timis digënt darul manan ak touba fanan ci daru alimil khabir moy ndam keur seigne ndam abdourahman do julli fa suba xeye fa yandu sindulo keur modou saw cheikh ba julle fa tisbar ak takusan gonté fa nak fanan ci fifi ndjarim baba la waxone baye tam yoy muy wax ramo mashiri ila njurbel la dal lesasi law ayno shirra ma fi shayri ma ramo fa sayru mawtun ala man naso wasan wa anole ibqa'un wa ikram defanane lolé tay bis bu nek muy gën di lèr lolé mu bindon bis bu ne muy gën di lèr xam ngeen ne boba ak tay ji témiri at la 1912 ba 2012 muy témiri at waye mu ne won yeen nga sakku sama dox ma jëm ci njurbel waye yeen ñukoy sakku de day lay doon ci yeen ak lor te man nak ndjerem lay dess te dootuma fi jog kon lam waxone bis bu nek muy gën di lèr bis bu ne rek ñako fi andi won ken xamut anañu waye mom mi ngi fi biñ ko fi andi nak boba commandant bu daw bi fi la dekkon waye jamono yoy la tassentek yelli manelit di doora falu ñu fal ko fi mu falu fi yilif rew mi fi lool nak bi serigne bi ñew nak tay xamne serigne touba du nek ci neegu tabax ci neegi ñax lay dekk ci lañ daldi wo yelli manel xamal ko ne ko dañu soxla fi ay neegi ñax lu wara mat ñaari neeg ba ñetti neeg mom lañ soxla teen nga daldi ci gaaw ndax dañuy am ay gan gan ñi fi ñew nak gané tubab lañ ndax bobu dañuy neubou né sëriñ bi lañuy indi jaarim waye dañoo wax né gané tubab lañ fi indi té gané tubab yi nak dañoo soxla ñom neeg yi nga xamné ci la nit ñu ñul ñi di liggéey ndax mom lañ yéem mo leen gënal seen neegi bop yi muy tabax yi ak yoyu ndax neegi ñax tubab lu loxo liggéey mom la gëna yéem yeli manel nak dal di fi joggé dal di dem ci mam lay gay xam nga mam lay yag na fi gannar liko seigne touba yebale won mu ñew ndjerim ne ko nga dem jituma fi ñu bari dañu defene bay lay gay dat jog rek terbiye wu mam cheikh anta dedet seigne touba le terbiye wu seigne touba nak moko bolé ak mam cheikh anta ne ko lum la digal nga def ko lum la téré nga bayiko loko jëfël man nga ko jëfël mu ne ko kon soma gisété moma la won motax nak bay lay mom téla ñew ndjerim ndax mom ñew na fi 1905 ñew na ndjerim té seigne touba 1912 la ñew kon jitu na fi serigne bi ay at way ci digël seigne touba la fi ñewi won momo seigne ma duggay baye dam kenn ku ci ne gannaar la seigne touba yebale ne len ngeen dem ndjerim nik ma fa ba ma ñew jamono yi nak la yelli manel ñu sant ko lolu mu daadi dem ci baye lay xamal ko ne ko dañuy am ay gané touba yi fi wara ñew té nak ñom ay neegi ñax lañu soxla motax nak commandant bi waxon ni na ñew fi yow ngir ñu wutal leen ay neegi ñax ci lo gaaw baye lay joxañ leen ñaari neeg ñu yano ko ci biir kër baye lay yenu neeg ya indi samp ci ko fi wa ngoyé ñoko yanu and ak wa kër baye lay gay wa ngoyé ñoo ñi tam yili daal di leen di laaj ab neeg ñu daal di koy indi yanu ko muy ñetti neeg ñu samp ko fi defar neeg yi bam baax bi serigne touba ak seen ak lañ ko jox neeg yoyu ndax serigne touba mom xam nañ ne du dëkk ci neegu tabax nangu wuko mu nekk fi nak ci pak bu tedd bi ba am fi fukki wër ak ñett fukki wër ak ñett la fi am wëru ñentel wa nak
la dem sanc fi di keur gu mag muy 1913 di ñenti fan ci wéru gamu di bi suddi biir seigne touba sanc keur gu mag

won Serigne Touba biñ ko indé ndiarim fofu lañ joggé amna nak luma ci fatali ko touti doora aksi wat ci kaddu julli kay gi nga laaj ndax loola la warona jëkka léral Serigne Touba da jëk wona jaar ndiarim bu ko tok yoonu muju yi nak mu ñew sax fi waye bañ ko yobbu ganar dañ ko andi won ndiarim gi biñ ko andé ndiarim de nga Serigne Moussa ka di wax naan ñu fab ko tejj ko ci bureau société mbaxaan di wax ni bu ko kenn sété biñ ko andé ndiarim dañ ko jël tejj ko ci bureau société fa lañ ko fananal bu sédd ñaar fukki fan di bisu dibeer de nga Serigne Moussa ka wax naan kérok la Cheikh Bamba ne Soussi Ndiourbel moma fi wo ñu wo dana fi ñew ñuy sargal téméré at Soussa ngi joy ngir moy ken mu su fe jaamu luddul xërem yi sunu démé ba ag ama lesesi dana fi ñew tay nonki ama bëgg sesi lool moy ba Serigne bi dem ganar ndiarim gi lañ ko jëk jaarale mo yonal mu jëk bobu nak la soufas ndiarim joy ci batine Serigne Touba tontu ko mom wax motax mu ne lo xitaabi amatal sin la da bu qatilati tunirul balada bobu la Serigne Touba wax ak soufas ndiarim ne ko dalal muñal ma ngi dem way ma ngi delsi le sin lay delsi fi yow suma ami fi yow juroom ñenti at dana leer fi ngay dina mob leer pak bu amati leer ci adina ya ko jox waaw lolay itam buñ ca agge ca waxtaan wa juroom ñenti ati ndiarim le Serigne Touba digon ndiarim bam ko koy jox ak fam ko ko joxe des na len ko leral buñ ca agge im som som na yalla ak Serigne Touba kon lolou mo yoonu jëk wa yoonu muju wi nak fofu ñu joggé té ma tudon kaddu gi fofu lañ ko wacc won mu am fa fukki wër ak yent wëru yentel won nak le Serigne Touba ñew sañ ci fi waye fekk na fukki wër ak yett yam am yépp da daan joggé fofé ci biir dëkk ba di ñew fi ci kaddu gi di kaddu julli kay kaddu gi nekkatu fi waye kaddu gi fi nekkon ko na kaddu julli kay mu xam Serigne Touba di fi faraana def ay nafila di fi julli motax mo mak ci pinch mi ñu ne barab bi ñu toga ci mak ndax ba fi Serigne Touba di jaamu yalla bobu seññe gut keur gu mag gi daari kamil amagu fi juma ji amagu fi len amagu fi bobu fi ab Allah muy ñew fi di fi def na filam bi nga xamé nak né ñew na nak fi 1913 la wo seññ ma jëm sil la Serigne Touba jox ndigalal mu natal ko jakk ji moy jakk ji ci sama gannaaw ni ci biir seññ ma jëm sil la ko nat ci digalal Serigne Touba Serigne Touba wax ko ni mbeug mu tollu ni mu nat ko bam ag bim ko naté ba nopi Serigne Touba dal di wolu Serigne Belle Faye Dieng kërëma ngi ni jakarlu penc mi Serigne Belle Faye wuyu Serigne Touba ne ko jakka jojé ma don natlo ma jëmb la bëgg nga dem liggéeyal mako Serigne Belle Faye Dieng mo seng jakka ji bamu ag yalla dogal itam Serigne Tafsir Boubou Sylla mom lañ fi jëkke julé fi bamu faato ñu andi ko fi jele ko ci dekkam be ci wetu xombal lañ ko andi fi Serigne Touba moko julli fi ñu denc ko ci armel yi Serigne Touba redd armel yi ne nañ ko fa denc na dem nak ca penku ndax mu doon ilimani ñu fay yobbu kon Serigne Tafsir Boubou Sylla mo jëk mom lañ jëk julli fi ci kaddu julli kay gi Serigne ma jëm Sylla la ko Serigne Touba natlo Serigne Balle Faye Dieng la ko Serigne Touba senglo moko xad Serigne Tafsir Boubou Sylla mo fi mom lañ fi jëk julli dirab fukki at ak juroom ben yi Serigne Touba am nak ba dugg ci juroom ñaar sax ndax su ne ci atil le sesine hijriya Serigne bi fukki atam ak juroom ñaar mat na fi fukki ak juroom ben yi kon mat na bam dugg ci juroom ñaarel bi su de ci ati miladi nak muy ati Touba bi fukki at ak juroom bi mat na seuk bam dugg ci atam juroom benel bi waye lolou lepp nak fi le Serigne Touba don gammo ndax neena len wéru gammo la sanci fi ñenti fan di bisu dibeer waye gammo goge fi le ko gammo fi nu tok kaddu julli kay gi le ko Serigne Touba gammo mam ci erreur refaati la wo mo jité gammo gi kon dirab li Serigne Touba am ñari mit fi la daan gammo nak waaw fi kaddu julli kay mag ñi nenañ ma dañ daan def mbedd mu joge ci buntu keur Serigne bi ñu samp ko ñaari bant fi ñu samp ko ay bant wet gi ñu samp koy bant mu def mel mbedd mo xamne bu señ bi joge ci mbedd mi lay jaar ba aksi fi ken duko dogalé fi la daan gammo mam Moussa Dieng mi nga xamne ñi andon ak señ Touba di ñew ndiarim fi ci la bokkon neena ma fekk na fi señ Touba gammo fi fukki gammo ak ñent julli na fi fukki it ak ñent fi la señ Touba daan julle it waaw di rab lim nekk fi la daan julle it xana bi juma ndiarim agge la doora tambali julli it ci juma ndiarim ndax julik it la ubbe juma ndiarim

seigne Mor Mbaye Cissé mi ma leen waxoon ni barab ba ma ngi nii bàyyi mi tam fi la ne moom Mame Diassi Cissé mi seigne Mor daan tuddee sama kàng ci mag yi seigne Touba yi la bokk mooy wéy juru seigne Mor Mbaye Cissé mi ngi fii ak Baye Mor Cissé mi nga xam ne it ba tey moo topp ci moo topp ci Mame Diassi Cissé ñun ñëpp fii lañ nekk waaw fii mooy barabu seigne Mor Mbaye Cissé moom seigne Touba fi la bàyyam nekk itam ñaari bàyyam ñëpp fi lañ nekk Mame Diassé ak seigne Mor Mbaye seigne Mor Cissé seigne Mor Cissé moom it ci bind gëti seigne Touba yi la bokkoon. Muy soxna Fatimatou Diop soxna Fatakho Diop muy wéyjuru sëñ Moutala mi nga xaye mooy caatum sëñ Touba loolu moo tax ma ne armée li njeerim sëñ Touba da ko ndarteb wéyjuru ab taawam fi la ko denc wéyjuru am caatam fi la ko denc waxuma ne nag jàmbar yi nekk ci biir kenn mënu koo lim.

barab bi ñu nek ñu ngi soso gannaaw bu serigne bi ñewé ñaarem ta bayiko won jof ginaaw bimu fi defé juroomi at rek muy haama muy aama halsasin aama halsasin atum jundi ak ñett témèr ak fanwer ak juroom ci la serigne bi reud barab bi ginaaw bimu ñewé ñaarem ci lassasin muy 330 1330 la fi ñew 1335 ci len reud barab bi bu de ciatam tuba bi 1917 lay don tolo won ak rak gam rabi osani ci len ko reud waye nak nek nañ di wajjal ligey bi ci gasma ak lepp la tiaju ba ci dewens di 1336 35 lañ ko reddu ay 36 lañ tek xéer wa ci ñëk tolo wo nak 11 mars 1918 lañ tek xéer wi warona tolo ñaar ci fa nak juroom ñaar ci mamu koor manam jumada saniya ci lo ci lolu ci la nak 11 mars 1918 yalla dogal na serigne bi ci bopam itam mo tegal xeer yu bopam kilifa yeb mo xam rakam yu bax yi lañu wala domam yi la wala lu gëna bari ci magi talibe yi tam fekk nañ lolu muy ci kanu be nga xamne mom lañ denon fofu lañ tegewon xeer yu ci ñëk ginaaw buñu gasse parmi serigne isa jenn ñu tegal ko seel mu dugg ci biir ñu indi xéeru jox mu daldi wax bismillahir rahmanir rahim tubu ci simong ba bismillahir rahmanir rahim soti ñu jox xéer mo mu fop tecc fop turel ba door ci daldi jang la mam ibrahima jangon bañuy tek bañuy defalat kaaba ga wa isir fa ibrahimul khawaid min al bait wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim lolu moy li nga xamne serigne bi jangon nako kéro bi nga xamne mom lay tek xeer wi boba itam serigne muxtar bintelo moy ki nga xamne mo amé won ndabli def simong bi ne ci ndey joram serigne bi tibbi ci simong bi daldi gëna bu mu waxé bismillahir rahmanir rahim tecc fop xeer wi tecc daldi jang ayo bobu nonu daldi ni 10 ci ndey joram daldi fi julli ñaari raka ligey bi itam serigne bi tegon nako ci ay loxo ndax architecte bi nga xamne mo amé won ligey bi tubab la bo xamne français la won bukkur lañ ko daan wax amon na chef maçon ñu daan ko wax farajaw waye ligey bepp nak ci loxal seigne isa jenn la tege won lepp la ci mbirum talibe yepp seigne isa jenn moy ki nga xamne moko da saytu yalla dogal na itam lu jëm ci walu xaliss bi itam seigne bi tanon na ño xamne ñoko amé won tax seigne mourad sallo moy ron carnet bi ñi nga xamne duñ ay mbacke mbacke moy ron carnet bi dan ci bind amna lim sax bu mu ci bind ci ay deureum ba tollu ci 800 nangam 1000 yo xamne dajal won nako ci seen mandumbe mbacke moy ron carnet ñi sante mbacke mom itam seigne balle fall jeng mom itam seigne balle fall jeng moy ron lolu seigne balle fall jeng moy ron carnet ba seigne mourad afsalo mom itam fokon na ci mbolo mama seigne mandumbe mbacke ron carnet ñi nga xamne ñoo sante mbacke la ci seigne balle fall dajotono dajala lolou la wax ne bind nañ ko 800 nangam 1000 mi ngi sax ci kayd bi ma tim ci ay deureum juma ji itam yalla dogal na seigne bi boromam moko ko fayé wala ñaan gu nangulo bok bo xamne seigne borom nangul nako seigne touba seigne mat lamine net na ci iraw nadim ni ba seigne bi nekké ci mayam ba ta samp bantam yoyé bant janam yoy nga xamne mo len outalé bopam ci all ba andi mu ñent bant mu ñu samp ko ba mu nopi bi ko mana bi ñëwé nako fi jakk du fi am fi l'islam du fi am di tambali di buddi di sanni seigne mat lamine neena bok fe bobu fekkon na seigne touba di bind khasida go xamne ñi ko teunk rabbana akhrijna min hadhihi al-kharati az-zalim ahluha ma nga tollon sax ci arafa lam seigne mat lamine neena
señ tuba dal di bind wax ne huktub salatan na salaman bi ali wa ashabi wa jalbi masjid rahba ma ngi lay ñaan yow borom subhanahu taala nga julli te seumal ci yentibi sallallahu alayhi wa sallam way ma ngi lay ñaan sama ndak si ñu gudd di sandal nang ko yaatal lol bam nek ay jak ci rewum neena sun borom xamal nako dal koy xamal nako nangu nañ ko dang ko gis ci ndiarem dang ko gis tam ci touba kon lolu moy bar bi kon muy ñaan guñu nang yalla dogal itam ñu diko liggey kon ci nonu ba jakka ji mat ginaaw jurum ñentat ci atif wolof jurum ñentat ci atif touba bi ndax 17 la tambali ci redd ba way ci taxeru nak 1918 la dor ba 1924 Seigne Issa Diagne diko taxaw ñoo ñi ma la wax digënté Seigne Bala Fally Seigne Moura Hafs Seigne Mounoumbé di taxaw Seigne Moura Salom mo yor won mo jité won ñi yoron ligéy bi Seigne Bala Fally yor won carnet liñ ci dajal mu ñind ko bint 876789 lañ wax ni mom lañ ci defon ci ay dërëm ci bobu non Seigne Ibrahima Fall tam Cheikh Ibrahima Fall babu mourinou tini tam defon na ci lu am solo ndax wax nañu ni abooli le tak ci ties ni na ci talibé def ñu def ci ba fess mo andiko kon tal jumaa ji ñing ko liggéey ci alali talibé donte wax nañu la ci gëna bari tam Seigne Isa moko def mo don taxaw liggéey bi yépp tam wax nañu tam ni plan bi ñing ko jël turk ci Istanbul wax nañu plan bi fofu la joy yalla dogal 1924 mu mat ndax serigne bi julli na ci wala julli wu ci itam serigne mat lamine bind na ni ci raw na dem serigne touba julli na ci ñaar yoon yaqinan la ci tek ni lu woor duma woor serigne touba julli na ci ñaar yoon muy ñaari ayit kon muy kori ak tabaski neena ñettel bi dama koy sikka sa ko way ñaari mom woor na yalla dogal na bi jumaa ji noppé itam ndax bi jumaa ji noppé itam bañu jox tiabi ji serigne touba serigne mat lamine netti na ni fekk na kuñ daan wax yelisey don liggey ci quartier ga ci gabon waxna mi secrétaire la won fofu non bis bobé nga xamné serigne baangi samp bantam yoyé ñuy buddi di sanni mom moy ki nga xamné mo doon xéxal serigne bi di waxné bay leen ko mu def fi jakam ji yaqlu fi kén dara ci buntam la ko def wayé commandant bi nangugut serigne mat lamine tek na ci ni nek na ci di wax takusan ba timis mom yelli mom ak komana bobu yalla dogal 1924 bi jakki noppé bis bi ni ëndé tiabi tek ci wetu serigne touba fekk na ci dogalub yalla ba ak itam nga xamné mbirum serigne bi lepp day and ak firné fekk na xam nga ni serigne baangi ñu bis 1902 ci geejju novembre 1902 1903 lañ ko yobbu ganar mu joggé fi 1907 ñew jëlëf 1912 mu ñew fi ci ndiarém digënté bobu yag na 1902 bu 1912 mu ñew ndiarém fekk né yël retraité na fa ba délu ndar gam joggé won bis boba nak yalla dogal xélam mépp nekk ci ñew ndiarém siaré ci Serigne Touba yalla dogal nak bamu ñewé ndiarém siaré ci Serigne bi da fekk té mu ñu tek tiabi Serigne Mat Lamine néna Serigne bi da yému dafa jël tiabi jox ma ma and ak ñeneen mënu ma andal ak mom ngeen dem ci jakka jojé ngeen wan ko neena ma ñew ubbi ñu dugg fa yegg ci kaw fune yeli da yému lool bam ñewé la ko serigne bi ñeko wax moy num dafa ak sama bant yoy nga ma doon xexal yow yeli mu ne ko waro nañ lool mbak kérok la serigne touba firi wax jo xamné waxon nako serigne bi daana def liñu wax anticipé masalan jital lo xamné lu ñewugut lu way mu def jëfëndiko lu am ba nopi nga xamné lan leg leg ci xass de ñu jang lo xamné amugut waye da koy def lu am ba nopi ndax woor nako ne amna ba nopi ya borom dogal nako amna ba nopi serigne bi da waxon ci geej gëne nafa li khairillah fi ma yamba ma sa khalbi wa ala al janba sun borom day dakal na ma lama nakharon fofé ci ma yamba ta kawel na samay wal lol gaay yi diko talibé diko jang ta xamuñu lum doon len liko nakhar lum doon ndax ñom yaakaaron nañ serigne bi dara nakhariwuko walam yoy mu wax ne kawel nako lol lum doon ñom xamuñu ko way ñing koy jang na ci xass de bi serigne touba ñewé
kene ñu tek caabi nak bu juma ji nopi serigne bi ne len ma firi len lama waxon ci bay doowe dal ne len ndax xam ngeen la naxaron sama xol ñu ne ko deedet mu ne sama jakk jojje ñu don bu tuddi sand lool mom ko na xam na ne naxaron serigne touba serigne touba likoy naxare moy lu naxare yalla rek du taageena lanan mo koy naxare kon la ko don naxare moy barab bobu mu defalon ngir jaam fa yalla ñu diko buddi di sanni lool moy la ko naxari won mu len ndax xam ngeen sama walu yoy mo wax ni yalla kawel nako yan la ñu ne ko dedet mu doxagn len jumaaji kon kerek la len firil beyr wa wonona ndax serigne bi ndax jumaaji ubbi nañ ko ci teway serigne wala det jumaaji julli nañ ci it ñaar yon ci kanam serigne way ubbi wuñ ko won ginaaw ba fi serigne bi joge ajuma bu ndek ba ci top ñett fan ci wéru safar 1346 ci lañ ubbi bisu ajuma ci lañ ubbi jumaaji tolo won nak 29 juillet 1927 ci lañ ubbi jumaaji señ mam tiernou ibrahim di won rakki borom touba mo waxtaan ak señ bakki bisu ci ndigal señ mohammed mustafa mi nga xamne mo wutu serigne bi bañu daldi fexenu ñu dal ga taxawal jumaaji taxawal fi aljuma mam tiernou itam mo ko fi ñëk jitt and ko doomi serigne bi yeb ak mag ñep lol itam ma ko jele ci min mo xamne ci téréb sama wajur la ko jele xew xew bu amone ci jamono yoy xew xew mi nga amone 5 août 1927 bam netlé xew xew ba nopi tolo won ak juroom ben fen ci wër safar 1346 lañ ci wax ni lolou day fekk na ba jumaaji ñu tulli ko ñu ubbi ko ci ñett fan ci wër safar safar yu manam ñett fan lañ ko ubbi ci juroom ben fan ñu ubbi jumaaji kon muy aljum tolo won nak 29 juillet 1927 kon def na ni mbir mom itam nonu la démé ginaaw bu fi mam tierno julle aljuma ba nopi itam ñi joxone jumaaji nga xamne manoko mo fi ñëk nak imam moy seigne afi mbacke dark borom touba mom itam yag na fi mam seigne afi mbacke di won rak borom touba mom lañ ko ñëk jox ginaaw bu mu fi joggé nak mom seigne afi jox nañ ko seigne mbacke kanne bu su mom taxut mu yag fi nonu ginaam ni jox ko seigne madlemen job dagana xawna fe yag tuti mom itam yag na fi ndax nek na fi tew seigne modou mustapha ba 1967 ginaam ñu dal di jox seigne beewnu jaxate yalla dogal mu xawere di ñu dal koy jox seigne dambuso ginaaw seigne dambuso ñu jox seigne malick jeng mom mu joxe ngant digent bu gatt la fi jité ginaaw seigne malick jeng ñu dal di jox seigne khalifa lo ba ci defna 2006 wala 2007 la fi joge mom itam ginaam ñu jox seigne ousmane sall mo fi ne yalla dogal mu xawreti ah ñu dal likoy mu nek nak ci suñu loxo suñu mat soxna mo topti lo mo fi nek ak man mi ak seigne mustapha diane ñi nga xamne ño fi nekkon di ay nodd kat itam seigne mor jaxate defna ne ci ñi fi jitt ci la bok seigne mokhtar job male seigne rak seigne malem daana fi nodd ak seigne basirou tall seigne mokhtar sila seigne demba job ñoñu ñoy nodd kat yu magi ban accès ci seigne mbay cissé ñom dal di ñew nak ci ñinga xamne ño fi nek tay ku melni seigne bissar wala ño fi nek ginaaw mag ni ginaaw seigne mokhtar sila ñom seigne mbay cissé seigne mustapha sar modou fall seigne modou fall jaar na fi ab digënté ba ci ñinga xamne ño fi nek legi seigne Baye Diagne, Seigne Keba Sam, Seigne Assane Diagne, ñoo ñi nga xamne ñoo yoré barab fi mu nekk ni.

ñi ngi fi tay ci kër Serigne Touba ci pak bu tedd bi mi waxon la hu khitabi amal talsasin data buqaati allati tunirul balada pak bi nga xamanteni mo leral aduna fi le Serigne Touba dan tok di liggeel yalla liggeey bu mag bim ko liggeel ci fukkat juroom yim nek ndiarem kër gu mag gi ngeen di deg buqaatul mubaraka bi nga xamanteni ni fi la tale kep ku tak kep bepp lamp bu tak fi la ko tale fi la ko mag ni woron diko liggeeyal mu def len ay sahaba te lepp lum len defon mon ko jele won ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñam andalon kon nak tay ñu tok fi ci neeg bo xamne li fi nek ci ay xarbaax ken mënu ko tuddu neeg bo xamanteni ni lu am lu nem fi la amé motax tay ju ñu jëm len ko leralal fi moy baytu rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam neeg bi nga xamanteni ni ñeek muy nek neegub yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neegub yalla la ndax Serigne Touba dana tok fi ci jakk ji ci suñu kanam ay saaba ñew fi wa kër gi ñew fi njabot gi ñew fi nar yi ñew fi diko laaj ay mas'ala ci aduna ak fele ci ëlëk su leen bëgge tontu da naan may leen ma jog diso ak sama borom da di ñew ci neeg bi diso fek boromam delu ci wax leen jawab jam leen di jox lolu fi la amé won neeg bi moy neeg bi nga xamné Serigne Touba bindon na bis bimu ñewé fi di ñenti fan ci wéru gam la Serigne Touba ñew fi ci ama al-sasin manam junni ak ñetti témèr ak fan wèr ak ben mu joggé feulé ci résident biñ ko yobbu won surveiller bim ñewé fi la nek néna fi bim fi ñewé Serigne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam gané nako fi fukki fan ak juroom ci nek bi la dal lolu itam di lu wer lo xamne moko bind baye fi amna talibé bu mak ci kër Serigne Touba buñ daan wax Serigne Aliou Sey Serigne Touba bindon na aw kayit jox ko nako Aliou Sey kayit wi ma la jox de dama bëgg nga fonk ko fek jibi wuma Touba bu ko genn bi Serigne bi nekké fi ba ñibi Touba ci la Serigne Aliou Sey genn mbind moma fek mbind ma da ko defoon ab ciowri comme ab téré diko tak kérok bi Serigne bi ñëbé Touba nak la fab ciowri bobo xar ko genn mbind mo Serigne bi def ci neko man dey man Serigne Touba ma ngi dem ama wam sesin lay dem Touba di tolok 1927 wante neeg bi di baytu rasul dey yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gané ci nama fi def na fi fukki at fukki fan ak juroom ci man fukki fan ak juroom yoyu muma gané dana ko wécc bis bu set ma def ko at muy fukki at ak juroom yi may nek fi ci ndial lolou mo waral limu fukki at ak juroom niko serigne mustapha limé sank muy lim bu wer ci ne serigne touba fukki at ak juroom yi mu def ndiarem mi ngi ko wéccé fukki fan ak juroom yi ko yoron ci gëna sama ci bi amna it lu wer ndax dafa am benn bis mag ñi dégg ku baax ki mu mel ne ku bég lool bay ree ñu koy yër ci ginnaaw ñama wuñu agsi ci moom mu yëg leen daan ne leen ana ñoo ñu faree ñu naa mu ne agsi leen bi ñu agsee mu ne ndax xam ngeen li may ree ñu ne ko mbakke ah xamuñu ko de waaye suñu amee ndigalul laaj ko laaj mu leen na xam gisul leen li ma gis ñu ne ko ah mbakke ñun de yow rek leen gis mu ne malaayika yi sama diggante ak asamaan ñu ngi ci fees del di wàcc ci kaw suuf si di xalangu di bég ci suuf si ak barke bi ci suuf si loolu mooy mbootum néeg bi ak kees gii nga xamante ne fi ne leen nekk

0: bu ñewate ne ñepp tew di tuddu yalla defi geew guddeg becc bo kenn goow nan tag ahmadul mbeki gesbul khulop mo khadimat mo wa iboki mimi yat ñu jox ko gaay yu neexibat ñuy tag ahmadul mbeki xam leen ne de bepp bakkan dana ko mus xamul ku geun no ma na mel mu def sagan bu mu gane ahmadul mbeki bu leen di fatte seen borom bu leen di togn seen morom lu way di bay lek ci rem bay leen ci ahmadul mbeki magal gi ak jumaa ji da lay wote yeen wa senegal bur leen te wuy ci kuyru jall nuy ji ahmadul mbeki magal gi nak mom lañuy wadjal fi la ko seigne touba diglé won magal nako fi luma jurom ñaari at ba jamono yi nga xamé né serigne fallou nek na touba la ci ayam la doora diglé ngir ñu dem touba diko fa defé waye di rab li fi cheikh moustapha mbake nek ak li fi serigne touba nek lepp ñeerim lañuy magalé magal gi ndax fi la ko borom diglé won ci 1921 muy teul sa sin
1: mbir mi niko serigne mbay ngiran waxé doyna seuk téré yi mo doon téré serigne touba yu fi bayoon waxna legui ne seigne bi dawul teud ci ablal téré la entreul ci lal bi di ci def ay lecc ko liñ bo sikki mo xew fi nak mom lañu wax ak kaggu tawi diko wax bibliothèque legui fi téré yi ngeen gis da nga xamne fekk ni gal yi ci ene ni ngeen gal yi ci gannaaw lepp téré alcorane la ak xam xam téré alcorane xam ndax boko gisé yépp mini loxala ndax bobu mo amut gisna am tafsirul jalilini bo xamné mom moko bind ci loxam ni len mag ni len xam xam jaralon jarul ko kenn ci aduna lu mbolam ubi mo du ngeen fi gis ak mel mol ay nar la jënd ak bindukay ak ay bindikat ñuy bind ci mbalam job ci la muy ñuy bind lu mu xass lu mu bind lu mu bëgg bind jox leen ko ñu bind ko seigne mala lu mu ko jox bind ko jangal ko itam motax jangalam téré seigne touba yi kenn melu ci na seigne la ngi lu mu bind way ko mom la ko jox boko joxe seigne sama mas ko seigne mala la ko jox jangal ko yaram mom ni mu mel seigne touba ko ni mel kenn mu ko dindi kenn mënu ko dindi faaw ñu diko baye xel ci yoonu mouride ndax jeexit di fi am bari wul fu mu am ci senegal li fi seigne touba am mus ko am ci aduna si dendu aduna bepp mus fi am fukkat ak juroom fenn fu lu jaar faax bay trosol joy ngeen fa legi ne yoonu bi da ko fa gannon am fukki fan ak juroom ñene fukki fan ak juroom yoy moy fukki ak juroom ñu fi am amna kess gi yo xamna gis xawma gis ngeen way kess gi ni lañ koy wax da xamni talib ji ni lo fofu lañ ko dan séré dara néw fa ab lal néw fa am nek néw fa dara néw fa ñu ko bay ko tik dara néw lool nak jaxet yu bare yo xamni ci jaarel amu fi amul fi len ko dul jaarel

0: mu melne lin weso warne leena jangal fi ñu tollu ndax ban tambale fe nga xamne fa lañ wacce won serigne touba mu am fa fukki wer ak yett weru yentel wa le serigne touba ñew fi sanc ci ko di weru gam di ñenti fan ci weru wër di bisu di beer serigne touba ñew nak keur gi nak mu redd ko dekk fi manam kon ci gattal fukki at ak juroom yi serigne touba am ndjerim li mo doon jakkay bopam jum doon julle waxtu yi juroom kon fi mom la bay khalil sayda wax nan tosguñu angaré kon fi nu tok mom la fukki at ak juroom yi serigne touba am ndjerim waxtu yi juroom yep fi la ko doon julle fi la doon defé ay jaamu yallaam ay deeyalem ak yalla boromam yep fi la ko doon defé lolou mo waral serigne cheikh ahmadou mbake kay defatma setam bi nga xamne mo magone ci seddi bi muy liggey keur gi bay liggey jakka ji fi serigne touba daan tok ñu tek fa rombu jaan nga mu tek ci deram ba difa julli mu ne nañ ko fi bayyi ñu di ci barkelu moy barab bi ngeen gis barab bi nga gis moy fi serigne touba daan tok nit ñi dañ daan tibbu soosi diko yobbu fune te soosu wurta dem fune kon fi 1913 ba 1927 fi le seigne touba don julli waxtu yu juroom waxon nañ leneen juma ji seigne touba julli wu ci julli farata war xam ngeen ni nafila la fa jëk def mom la ko ubbe muy korité julli hit mom la fa jëk def du julli korité kon it la fa don julli ñaari yoon ci lu wër lolou ku yër irwa unadim tire seigne medlibine job dagana dang ko ca fek mune lolou mom wirnama ñettel be lay demale ka fek waye ñaar yi wirnama kon waxtu yu juroom fi la ko seigne touba doon julle ci biir kërëm bu tedd gi moy jakkay seigne touba ji motax seigne cheikh ahmadou mbake liggey ko liggey yin wu mel ni ngeen gis kon barab bu tedd ngi ni barab la bo xamni fi do nga ko am nak ñeerim rek la am waye amut fenen kër gu toll ni seigne touba dekk fi fukki at ak juroom reddal ko bopam muy keur seigne touba jakam nek ni mu tabax fi juma ji dekk fi lim fi dekk fi dongol am amut fenen
1: jakaji liñ ci xam rek moy nimu ko waxe seigne bi français rek ci dat bi mu wax ci la redd jakaji di fi julle ci ñi def ko jakay seng baragob seng lawon bordas ci kaw ak ci suuf bi fi seigne touba joge Seigne Basir di fi jang folku bi di and ak Seigne Matlay Mom Diop ak yeneen mag ñu jang folku di fanane gam ñu fanane gam ba sama sax fi la da tok mom Seigne Basir tok ak mag ñi ko wër ñu fanane di jang xassar di gam ba 67 ben gam nak ñu gam ba nak fek Seigne Cheikh fi la gam la laaj ndigal Seigne Basir ni jox ko ciay bi barak bi ni dindi barak bi def ko jakk ji ni tabax ko lolou mom lañu fekke lon sun kanam señ bi nak mom kenn dako mën ta xam des ko mëna xam li ñu man bëgg ko rek te gëm ko waye xam ko egg ci xam lu mu doon jafena ndax da ngeen di gis kër gi matna boko sété ci kër boko tolé looy danaka matna lu juroom benni lo té lo gune 40 mètres 40 mo né ñent kër la mu dëkke ko mom dong té diko jëfëndiko fet gune fet fune mu jëfëndiko ko ci biir kër bi kon nak ken xamul lu doon jëm jëmaana ni fi benen roga na fe lool lepp lañ wax ni nak nangami témiri nek nekkon ni ten yi fi nek itam di ma ci xam yaakaar man na juroom benn ten wala juroom ñaar yo xamni yépp ngi ci biir kër gi bu ci nek it amna lu mu ci wax lo xamne ku ko gëm te gëm lam wax man la safar ci lepp loy dox lepp rak go am man la safar tax bu ci ne amna lu mu ci wax bu ci nek bam bënne dañ ko andi ndox dañ ko andi ndox mi mo nan ci jang toxli ci ñu del wax ci ten ba ten yep bam laj ci kër gi kon ak ten bi seen yene ci kër gi tené ci moy tené Seigne Touba mën ta wess ayenu rahmat amna ndax ten bo xane bi amna ten yo xane Seigne bi dañ ko bënal dégg na ko waaye ten ba xam moo ko bënn lu ñu jox ko ci ndox ma mën naan ca ñaan ca sottiwaat ci ten fii rek la am njaarim gi dong la am jàkk ji nag diir lim fi ne musta den waxtu juroom neñu mami señ Moussa mi señ Afe mom la fi ma sa jital ben yoon mu ñew jital ko te xamal ko ne ko waxtu sangam bu jotté te gisoma nga jital bolo señ Afe tour wa sax la tuddu waaw mu du maxtar ndax Afe ab dekk la ka mom dekk ba lañ wax señ Afe ñu tudde ko mu waxtar tour wala jall mu waxtar bo fa ñew bu waxtu jotté te jëwuma bu ñu leggandiko ab dir te ñewuma nga jité jité nako fi ba nopi do ko wax lool mu diko jité non la fi saxé ba joggé fi mu ñu def ko ilimani juma ji mu diko jité ba joggé fi mu señ Moussa jakk ji li ñu wax ni moy kaf gi nga xane mom filon mihrab señ bi ndax dañ ko def ci digg jakk ji ndax mihrab yi lay nek waye ba muy julli fe la nek mbaw fofu la dañ julle ni bayiko fa comme ni ko señ bi waxe rek señ Samuel buñ ko bola ci liñ koy liñuy deul buñ ko dole ci liñuy karab buñ ko bolé ci liñuy mur nañ ko fa baye diko barkelo.

0: barab bi ñu tok garab la go xamne cheikh ahmadou bamba khadim rasoul moko jëmbaton ci loxom bu tedd ba moko don rosé ci loxom ci am ñiapam ba garab gi toll ni mu toll muy xey gi mu melni nak dafa am jangane mu reuy ndax lepp lu mu don def yalla rek motax mu koy def jangale na yalla ci mbindef yalla yep ba diko jangale ci garab yi cheikh mohamed amine diop dagana dafa wax ne serigne touba neena sama ñaari garab yi kum dajé won ci yow kudul man genn garab gi dana la gënal gi ci dess ñu nako ñaari garab yi moy yan mune bima nekké ci bahru ma yomba dañu ma sanni ci tefes ga bañuma sanne yemuñ ci sanni ga commande ak bi dafa diglé né lepp lu ngeen bon la ngeen ko ko jël xëpp ko ko bañu tambalé dox ci doxine wo wëlé daanañu fanan ci seeni kër salté ñu dajalé yépp muy dugub jëñuy tour ndox ma ñuy tour yépp dañ koy dajalé diko xëpp ci fi nga xamné fi la ko tedd gi nekk ci gën taatu mango loola sax nañ ci dir bu yagg ba lennat ci magat ñi daanañu def buñu faraane ci seen bop ba fajar jot dañuy sukkotu yor seenu yat buñu ñëwé logu pon bañu logon dañ koy tuflu ci seen loxo ñëw bomb ko ci ay yéeram waye serigne touba neena loolu musuma naqari ndax xamnaane suñu borom lay liggeyel ak yoonent bi alayhi salatu wassalam ci biir lool nak neena leg leg geej gi day dal di yek ne beret sanni aw 12am neena ma dal di koy joxar bi ne ko aya bahar wahid la tusallis fa rabbuna ta'ala ani taslisi akrim bihi rabba fa kun fatrabin muzdidan min mukhafatin min allahi washhad annani 'abduhu sabba neena bu geej gi duso dama la ko yow day li xew umpule woko waye ma ngi lay denk ne na nga wetal yalla bu ko wutal morom ma ngi lay denk ne dus gi ngay dus ak li ngay def nang ko def ngir ragal yalla te na nga ma ngi lay sédalo ne itam man jaamu yalla la bo xamne ab soppem la ba lola bare ba bari ba doy war nak ci la waxawon ne bay'atuhu fil bahri tahta shajara wal bahru musbidun wa hawli fajara neena ma ngi jaayante ak mom dey ci geej gi ci taatu mangu gi geej gaangi duusu lima wër lepp sobe la lima wër lepp musiba la ay katchor kep ñoma wër waye bi mu delu sé fi ci ndiarém nak ci niñu leen ko netlé ci ñima jitu bañu dem ba ci atam yu muju la tok fi ci taatu garab gi daldi wax ne ma waxon ne bayahtuhu fil bahri waye tay ji ma waxat ne bayahtuhu fil barri bayahtuhu fil barri tahta shajara wal barru tayyibun wa hawli barara bayahtuhu fil barri tahta shajara wal barru tayyibun wa hawli barara serigne touba ne ma waxat tay ji ne jayante war na ma ak mom ci taatu garab gi wecc garab gu ñeek gu doy war ga ci jeri ji ci al baqatul mubarak wal barru tayyibun jaw jaangi ni set wecc ben xetu sobe amu ci daralu bon neeku fi wa hawli barara ñi nek ci sama ñepp ñu bax lañu ay abrar kep ñoomu wër kon may wax ne garab gi moy garab gi nga xamne mo xamle lan moy al baqatul mubarak waye moy garab gi nga xamne ci la ko tedd gi cheikh ahmadul khadim don tagto ñi mu nekkalon te xamuñu won ni mi ngi tagto li nga xamne moko wër itam nak li taxone mu nek fi damay wax ne serigne bi da fay jangale yalla di jangale yermane diko def ci mbinde fi ba diko def ci garab yi dafa waxone yon wi desu ci loru desu ci lore ba ci lor luy lore lolo taxone ben bis la ben jam ci jami yalla yi ñuy liggey ci bir keer gi mu jël pont daaj ko ci garab gi wekk ci ay yereem kero bi ko tedd ki yegge dafa daldi wax ne ko def le ñu ne ko diw mu ne nañ ko dindi ñu jëkante ko dindé ko bañu ko dindé ba nuppi mu daldi koy wax ne ko ndax li nga def mbindefu yalla mi ko lako defone ni mu koy muñe dang ko meuna muñe muna tek deg muñe ko ni ko yegge kep la ko yegge amul ben woute ci law doora woy ben talibem buñu wax serigne kala sey sadikh ne ko nañ ko wërela dara lola moy lu ñëkkeli ci la mamay sar sarex ba mu ko deggé ci lako tambalé wordu ci souf ba ci kaw né garab gu señ bambu fonké ni day Babacar xamu ci lumay diko wordu diko topoto ba ci atum rahul lañu sax bañ ko wodé nit ñi dañ doon dindi loola tagato ba itam ci lay daanel limay wax ci la Cheikh Ahmed Bamba dafa woté fi wo ñaari jëm kenn ki moy señ mi jëm sil woowat kenen ku ñu wax señ Omar Batour ne len and seen Abdou Samad ya bi ñu ñëwé mu neñ lañ leen yaatal bañu aksi bi ñu ñëwé mu jaakarlo ak ñoom neen ma ngeen dool tok ci ginaaw mag ñi waye dama bëgg wax ne garab gi ak ñaari gune yi sama borom daf may xamal ne gattatuma aw fan ndax ñaari gune yi ma leen yoron ma yoron seeni wajur ba dencël leen bañu am leen ñoom ñi te dess na tuuti ñu mëna wut seeni wajur garab gi itam biñu ko jëmbaté ci sama loxo bi mako don suxat ci sama sotale gi ba mu tollu ni tay sama borom mi ngi may xamal ne gattatuma aw fan kon man nañu taxawlu fofu ci garab gi te jangataat ci way serigne touba dafa wax ne sama ñaari ba'atuho yi muy ñaari garab yi bele nakari ba ag ci lol sobe se wërma nit ñu bon wërma dima def lo xamne japp nañu nakari na ma ak fi tay lol ñu bax wërma dima defal lima bëgg serigne touba ne garab gi ma tok gënaluma gu jëk ga motax serigne lami dafa wax ne serigne touba dafa wax ne khudratu ak iradatu serigne ci lañ ko jang way man bu doon aw ñam dama ko lek kon serigne touba li gën li yalla dogal ci mom rek moy li gën ci mom mo koy gënal tam yalla bañu ko dogal
1: fi ñu nek nak mom lañuy wax barzakh barzakh xamna alakh lañ ko gëna xamé waye bu ngeen gisé turu barzakh wi soxna yu tedd yi nga xamantene ño nekkon ci wanagu serigne touba ñom la serigne touba dehalon fi dañu nekkon ci wanagu serigne bi dekkon fi ah turu barzakh bi nak il faut ma leral ndax barzakh toujours bo ne ma ngi dem barzakh dañ koy wax sax ci dekk bi nit tit ne yow fu lay wuti barzakh tekki wul ne barzakh bu gañ ka tax ñuy wax mo tax ñuy wax liko indi moy soxna yoy dañu nekkon ay royu kay dañu nekkon ñu sel ginnaw bu fi serigne bi bayiko won len ginnaw ñu muru dudd aduna nañ ko dudo won mësuñu jukke la len serigne baye won di jaamu yalla di selal wi ci ndigal yalla yi nga xamantene mom la suñu borom santane ak sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ndigal serigne touba yi di jang alquran di jang qasayid di sarxé di def lu bax mbolam ñin ñi de ko nak ñom fi fepp leen kenn ku nek xamal na ñoo ay defati lu bax lañu ñu bëgg lu bax lañu ñu sel lañu daawu jaxaso ak goor ñi de su goor ma san dik ba jub leen rek ñom seug nañu ndax bëggu ñu la xol duñu xamé li nga sol duñu xam no mel daanañu soy ciol bo xamanteni ni dañ sol mulfa fekk na ab kamisol mo koy jitu wodo ñaari sir laxaso mulfa bi nga xamni seen dara du feñ borom bi tabarakal wa taala mi ngi wax ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wa kharra fi buyutikunna wala tabarajna tabarujal jahiliyatul ula ñom ci lool lañ nekkon fofu lañ teggon seen tank ñu waxaat ne waxul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahum wala yubdina sinatahunna illa ma zahar minha kon ñom lool lañ doon dund ndax lool la leen serigne bi yare di dund ci lool di dund ci lool ba tax mo tax ñu leen woyé tur barsakh wo ndax lool il faut ñu leral ko ngeen xamne barsakh di lool moko indi ndax leg leg sax da ngay dekk ko xam mom borom kërëm fatima damay barsakh ko damay barsakh ko est ce man nako ndax ni soxna nekké won ndax bokku na ak loola li mo indi tur barsakh fi fokk ñu leral ko di pak bo xamantene li fi nekkon suuf ci barkel na barkel go xamantene fi ñu tok ni suba gesso da ngeen baay kër ci ginaaw ki fi nekkon bu ngeen gesso tuddi ngeen gis ben lo xam dañ ko def ni mu nekk ay bitel soxna seynabu mbacke bo fa dekkon kenn ci ñi nekkon ci wanak bi fi sama ginaaw ni ko ñu wax soxna aminta jobbe mom la doonon ab neegam fi ngeen gis ni dal na ngeen xamne moy kiesu wa barsakh di genn kies ci kies yi ci keur serigne touba kees gu nek nak am dal fa ne xam ngeen ne amna fi keesu jinne sax amna fi han amna kees bo xamne nek ba ca nek fa la jibril moma waccion fofu nak amna ci soxna yu teddi ko xamantene mom gis nako ñu diko wax soxna jaxat silla ñi xam nañu lolu soxna jaxat silla men mom rek mo ci gis sayyidina jibril mom serigne touba ne ko dama la bëgg def séré ci gar gogu nga tassel moy jibril alayhi salam dafa ñewon ci man kon jigen warna am secret jigen warna nek ab julit jirna war jigen warna meuna jaamu yalla ndax ku jaamu yalla sello am dal bare bare du meuna wacc ci yow ona jaar bu sa limuy tedd ay jikko rek lañu doon xol ci mom lamu am ay jikko yu bax moko ko may ba tax mu am sang bi nga xamantene mo

bokku julit yi ñu delu santat borom bi tabaaraku wa ta'ala julli ci nabil mustafa jema delo ñukkal aji leggeyelam ji nga xamne mo waxone ramo masiri ila jurbil la la session la wa'ayno sirra ma fi sayri maramo daldi waxat ne sababu ghaibati ya anna allah arada an anala min ujaha wa an akuna shafi'an li khawmi wa an akuna khadiman fi dawmi yalla dogal mu ñew fi ci at mu ñu wax la sa shin liggey fi liggey bu yaatu ba ag ci lol sax ci pakam bi ñu wax al buqat mubarak fukki at ak juroom waye ni ñu leen ko misale kon dañuy wax rek ne ñi ngi fi ci al buqat mubarak ni ñu ko waxe ku teddik bi mu fi ñewé ci la session jaar na ci jaar way yépp waye ni leen ko waxe sang ci barab bi ñu joggé légui la taguto waye bi mu taguto nak neeg bi ñu nek wax nañu ne mo nekkon neeg bi ñu wax bi ñu tuddé won baytu maqam wax nañu dina moy neeg bi nga xamné mom la jaglélon ahlu badrin wax nañu ne neeg bi dé ci ay jamono amon na ñetti téméri togu ak fan ak fukki togu ak ñett neeg bi tam bokku na ci neeg yi nga xamne daana wax na kuma fi wowul mo fekk li kër gi reey reey ak limu yaatu ci neeg bi ñu dem ba tollu ci fukki fan ak juroom ñent ci muharram ci dingere bi ngeen di seen ci biir fi lañu ko fekk ci zahir luy niro ko rombu jaan ñu wax ne gën na jégué boromam barab bobu nak ba légui dañ koy ziar diko barkelo amna juroom ñaari gal yo xamne ku tedd ki moy kiko fi bayiwon mo nek ni mom ngeen di jakarlo ba fi ñu tollu ni bokku na ci barab yi nga xamne nun mouride dañ fi ñew du fi sakoy aajo diko fi fajj te lepp luñ fi ñaan luñu rek tam gem nañu ne suñu borom dañu ko defal kon ñoo ngi leen di sante di leen gëreem di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

da Serigne Moussa ko xone Cheikh Ibra Fall amul morom sak na mbeur yu roy ci mom ko meusa gis ay jamonom xolam ba dawul yox yoxi lam waxata na ya defal Cheikh Ibra Fall lampe budul fay ya ko won yon wa dem ci dex ga munane lampe budul fay joju limuy tekki moy bima waxe sank ne Serigne Abdoulaye Fall ndar fi la wuto mam Cheikh Ibrahima Fall waye tamit xamna ne Serigne Moutalla Fall fi la wuto mam Cheikh Ibrahima Fall gannaaw Serigne Moutalla Fall Serigne Abdoulaye Fall ndar gannaaw Serigne Abdoulaye Fall ndar Serif Hassan Fall kon moy yow lolou moy ya defal Cheikh Ibra Fall lampe budul fay ya ko won yon wa dem ci dex ga munane kon lolou tamit moy la Cheikh Ibra xone ma ngi toxo Madina jëm Makka waye na fi del ci wat xamne ba ñepp xamne del ci wat na fi kon Serif Hassan Fall mom mam Cheikh Ibrahima Fall babul mouridine di doomi soxna Astu Demba Sylla mom jëlël Sylla fi la du wuto mam Cheikh Ibrahima Fall di kenn ci doomi Cheikh Ibrahima Fall tamit liggey bo xamé tamit ba sa taxaw kenn du ko faté mom mo top nak Serigne Abdoulaye Fall ndar gannaaw bi Serigne Abdoulaye Fall ndar démé ci 28 octobre 1975 ci le Serif Hassan Fall jël liggey bi nak diko doxal ba ci 1984 mu ñibbi aljana ñu fatte te batay mok ak Cheikh Mourou Moustapha Fall mi ñëk wuttu mam Cheikh Ibrahima Fall ño bokk nday ak bay Cheikh Ibra miram doyna war Serigne Moutalla Serigne Touba ko yar sha'ir la ku amone ak dogu la ku yag ak serigne bi la ku talibe yag ci mom la amna sax ci xassida go xamé sax mo ko tay way sax so deglo wayen wa nga xamné Serigne Moutalla mi ku sunu borom def ci mom ay kiman la ndax wa ma ngay wax ci bir xassida grand dunya du keur ndek dembu jo gis tay la won waye tay jo gisit lum yag yag gay dembati da ne koka di ki ko fofa di fi ñoña di ñi rek waji bu wutati bu setoti lenati fenati Cheikh Ibra Cheikh Mourou Ndoumbe ma naw sen doxen ndigal sa bay bu sa xel deme ñu yessati koku sha'ir la won mo wutu nak Cheikh Ibra Fall gannaaw Serigne Moustapha Fall ci 1950 mo ndax bu luñu fatene ci ama assassin te moy 1370 ci le Serigne Mourou Moustapha Fall nelaw kon digeunte assassin ba dakh assassin ñeneenti at la woorna duna waasi